0: формын оркл алуун тинге ди тухсаарнгир
1: Nyankanamba, chizu demuina, terana chersiga dajibi ci ni tang, jarsiga dajibi ci jibdana, wotsiga dajibi ci jibdana yinla, zamgumri, shunitang di tito sanjir lintan la, nyambar gapsa shi.

gözge yar ka lo lo lo di yar sti gözge yar jar zo na ni go yar sha ni rezo yar ni re pre ka di yar ka yizge